Füdə rüxsarını gördükdə dedik, bu hindu beçədi məktəbə Qur'an aparır. Kimsə kim geyməyə meydan məhəbbətdə kəfən, onu məşhur edər məşhərə üryan aparır. Çəkməyin sen yeydilə məzhəbinin xanə sarıyın, kafərin kəbəyərə hansı